Radio Silkeborg her med Alex Warren og Fever Dream. Vi hæmmede også kravle ind i time 2 her af Eftermiddagsradioen her søndag. Jeg, Jan Bjerm, står i studiet indtil klokken denne 18, og her er Bella Kay. I love it, I love it, I love it. I like

Endnu gang, så får du nye toner her på Radio Silkeborg søndag eftermiddag. Det er Pink Panthers featuring Sara Larsson med Stateside. På vej også Somber med Homewrecker, og så her Gracie Abrams og That's So True.